Con nuk ditë të shatë sirë dhe prashiki dhe nosë web radio futura në primer tem vaj për nosë utërë Margarida Pela, su është lejtë emisão. Vaj shikar në kompënje dhe me lëmë, vola lá, mas não malhes muito, tá bem?

I da qëmë të u teme, këpëtë të një pra më një të skële grotore. E një te, ka më bëshinë si një prejlë më sëtartë, në kjitë e gjerësi, rrinë në lidu, i dhe gjerësi. E lëkës për një shtojnë da përkë një bifejse, për për ti ka më bëshinë një shmejnë, ta më prej ju prostim teme, kjo për për të zbozë i përkazë, ka më bëshinë një nësë vërësash një nësë të zbozë i shkutu më pëllë shprejnë, se fonë shtë avrëtë që të lejmovesh për i fora. Të bëmë portugesi imigrantë që pëllë mundu, vëmë rëkuarë të o anu 1986, 40 anos no tempo. E vamos já de seguida para Trio Paradadura Puscom Preto. Eu sou, por alegria, espontaneidade, amigo da verdade, inimigo da mentira, 100% caipira. Tomem lá, segurem que é vosso, com beijinhos às meninas, sobre as suas meninas, tomem lá, segurem. É belíssimo este tema, adoro este tema.